City bekräftar att de har hämtat Chelsea-stjärna Enzo Fernandez och prislappen är på 125 miljoner pund, något som tillsvarar nästan 1,6 miljarder kronor. Och det är en tangering av den brittiske övergångsrekorden. NRK Nyheter fick du av Julie Brende Helle.

0: Candy.
1: God morgen Telemark med Stian Vårsjø Simonsen og Ken Willy Wilhelmsen. Yeah, yeah,
0: yeah. Og Robbie Williams I NRK P1 altså litt etter klokka 7 en onsdag morgen hvor det problemer med Vy-appen. Så man har altså unngått togstreik denne onsdagsmorgen, men det litt vanskelig å komme seg, logge seg inn på Vy-appen. Så skal du reise med tog, så kan det være at det greit å ha det I mente, og eventuelt at du må betale på toget da. Vi har... Ikke fått melding om større problemer I togtrafikken, men det var et innstilt tog I dag tidlig fra Skien mot Oslo, og jeg vet også at det alternativ transport for reisende på Sørlandsbanen, sør for Telemark I retning Kristiansand på morgentoget. Og så har det også vært en trafikkulykke I Porsgrunn med en bil og en syklist som har vært innblandet. Det skjedde litt etter klokka 5 I dag. Vi har med oss Rebecca Rogentin fra Meteorologisk institutt som kan fortelle oss mer om hvordan dagen har startet værmessig I fylket vårt.
2: Det jo en veldig fin dag. Det jo stort sett helt skyfritt I hele fylket. Og temperaturen ligger på 7-10 grader og 12 grader på kysten.
0: Blir det like bra utover dagen da?
2: Ja, det blir egentligen lika bra utöver. Så här blir det mycket sol, lätt skyet. Du har kanske lite regnbygar I fjällområdena då, men stort sett hela Telemark blir väldigt fint.
0: En fin onsdag. Och det kan vi ju fira med vin om några minuter för då ska det handla om vinproduktion här på våra breddegrader. Men först Tobias Sten som synger Eli.

stjärnskudde Olivia Rodrigo och det var Vampire du hörte. Ja, hur flink är du egentligen till att bruka vardagsnaturen utanför dörra? Är det så att du lägger de stora planerna när du ska ut på tur eller brukar du jämnligt det som är I närheten av där du bor? Ser ut som folk är ganska flinke utifrån svaren I NRK radioappen. Grunden till att vi spör om detta idag är att vi ska snacka med forskare som är upptatt att vi ska ta de stigarna som kanske ligger närmast och I vart fall komma oss ut I förbindelse med att man har kommit ut dagen rätt runt hörnet och nettop detta med att få påfyll I naturen. Det blir mer om det närmare kvart på ni här I NRK P1, men gå gärna in och ge oss en tillbakemelding I appen NRK Radio. Det kan ju lönna sig också. Igår var det för exempel Maja som blev trukket ut och får en liten påskönelse från oss I posten. I radio nu, Mo Ain och Jonas

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og hvile øgo på.
1: Fifi fakta!
2: Fifi fakta!
3: Ja, välkommen till Fifi fakta.
4: Hemskt mycket tack Thorfinn.
3: Den här gången om det svenska popfenomenet ABBA.
4: ABBA, jag gillar
3: har ni hört om ABBA?
4: Ja, har hört om dem.
3: Jättebra.
0: Ja.
3: De var ju mycket populära i sin tid. De var ju faktiskt så populär att de tog med särde på andra sidan till järntäppet. Vet du vad järntäppet var?
0: Ja, ja.
3: Cool.
0: Det var ju inte ett fysiskt järntäppe då, men det var ju skulle du säga gränsen mellan öst och väst.
3: Mm-hmm.
0: I Europa.
3: I Europa, ja.
0: Mm-hmm. Ja. Som följd av, och det var kallt krig och det var
3: ja,
0: ufint tror jag.
3: Ja. Det var efter andra världskriget så vart det drivit upp en slags gränse mellan öst och väst Europa. Och den gränsen vart ju bara ja, den vart nog där den vart.
0: Ja.
3: Men det var ju slik att själv om ABBA började att härje på 70-talet här i först och främst i Sverige och i Västeuropa så ville de ju ha ABBA på andra sidan på järntäppet.
0: Okay.
3: För de ville ha svensk poppen på andra sidan.
0: Jag kan ju förstå det då.
3: Den enaste utmaningen var att rubeln, den sovjetiska myntenheten, den var ikke nødvendigvis så lett, altså hvis du fikk rubler i hend på vår side til jernteppet.
0: Ja.
4: Hadde det ikke vært så mye.
3: Nei, det var veldig vanskelig å handle med rubler på vestsida til jernteppet. Så hvordan kunne Sovjetunionen kjøpe rettighetene til ABBA sin musikk uten å bruke rubler? Da ble det byttehandel.
0: Oi, ok.
4: Sjostakovich.
3: Hva tror dere russerne eller Sovjetunionen bytta med ABBA for å få musikkrettighetene til ABBA?
0: Er det musikk? Eller nei. Er det hva som helst?
3: Ah. Det er ikke hva som helst. Det er råvare, vil jeg si.
4: Ok, jeg tenkte det var kultur.
0: Vodka.
4: Dostojevskij type.
3: Vodka er jo nærliggende å tenke på.
0: Ja.
3: Mm. Nei, det er en råvare som også er kjent for å være store eksportører til.
0: Olje?
3: Ja.
0: Oh,
3: råolje.
0: Oh.
3: Tankskip og tønner med sovjetisk råolje. Så tenker dere kanskje, men hva skulle ABBA gjøre med millioner til liter med råolje? Jo, ABBA sin manager Stig-Erik Leopold Stikkan Andersson. Stikkan, han var såpass til kremmer at han særde råolje videre på det europeiske markedet. Altså fra slutten til 70-tallet så begynte ABBA å bytte til seg råolje fra Sovjetunionen mot albumrettighetene og særde råoljen videre til andre land i Vesten. Og det her gjorde ABBA en stund til Sveriges største internasjonale eksportør etter Volvo. ABBA var på andre plass etter Volvo i eksport, total eksport til utlandet fra Sverige. Og Sverige har jo vært en industrinasjon av de litt mer sjeldne her kanskje i Skandinavia, vil jeg si. Men der var altså ABBA med og bidrog. Og det synes jeg var verdt en fiffi-fakta, rett og slett.
0: Det er jeg helt enig.
3: Velbekomme, og det blir ikke noe ABBA nå, for oss har nettopp hørt Richard Kleidermann sin instrumental til Mamma Mia, så det blir ikke.
4: Mamma Mia.
3: Det blir Mark Ribot og Stein Torleif Bjelland.
0: Ja, her er Sundre Berge i landsmøtet.

0: Hei og god onsdag, Bruce Springsteen, han synger We Take Care of Our Own, og det lover jeg at vi I ettermiddag I Vestfold og Telemark også skal gjøre I dag. Vi skal ta vare på deg gjennom trafikken, om du på jobb, om du hjemme, eller uansett hvor du måtte befinne deg. Og vi, det reporter Griarin Skjelbre, produsent Anita Moland, og jeg heter Kristin Rivru. Velkommen skal du være! Meteorolog Rebecca Rogentin, hun har væroversikten for resten av denne onsdagen.
1: Ja, det ser ju egentligen väldigt bra ut. Det är uppehållsvär och solen tittar fram många platser. Det är ju lite sky runt omkring, men det är ju en väldigt fin dag. Det är väl inte någon temperatur som har kommit upp på 20 grader, men det är snart där, alldeles strax, så kommer temperaturerna idag ligga på sån 20-21 grader.
0: Minner om radioappen vår, den heter NRK Radio. Logg deg inn der og send en melding hvis du har meldinger fra trafikken eller noe helt annet du vil meddele. NRK Radio, det bare å logge seg inn der.

0: Dette Hedda fra Nærbø, Just By Looking. Hyggelig at du her og hører på. Vi har fått en nok en fin sommerlig septemberdag I Vestfold og Telemark. Og har du planer for ettermiddagen eller kvelden, så har meteorolog Rebecca Rogentin oversikt over hva slags vær vi kommer til å få.
1: Ja, det ser ju egentligen väldigt bra ut. Det är uppehållsvärd och solen tittar fram många platser. Det är ju lite sky runt omkring, men det är ju en väldigt fin dag. Det är väl inte någon temperatur som har kommit upp på 20 grader, men det är snart där, alldeles strax, så kommer temperaturerna idag ligga på sån 20-21 grader.
0: I månedsskiftet så begynner de å bli modne. De saftige og veldig, veldig gode. Men folk interessert I å plukke plommer? Snart så skal vi på besøk til en gård I Sandefjord.

0: Du har hørt Johanne Møller-Bråten her I NRK P1 og ettermiddag I Vestfold og Telemark, 7:30 med det minste lille tegn. Det bare å nyte resten av denne dagen og morgendagen, for de kommer med sol og gode temperaturer opp mot 20-tallet. På fredag, da blir det mer grått, sier meteorolog Rebecca Rogentin.
1: Den blir lite gråare, det blir mer skyer och så är det också risk för regn då. Så perioder med regn då på fredag.
0: Men jag har hört rykter om att helgen den kan bli av det sommerliga slaget.
1: Jo, men den ser också fin ut. Lördag och söndag ser ju faktiskt fina ut. Det är nog regn kanske på slutet av söndag och det är ju fortfarande osäkert. Men helgen ser fin ut, ja.
0: Orda til Kong Harald endret hele livet til Marte Kristine Paulsen. Nå sørger hun over at hun aldri fikk takket han. Du skal få møte henne ganske snart.

0: Dance You Off med Benjamin Ingrosso.
1: La mig gette, det är en favorit.
0: Ja, och Sverige, du goda, goda Stockholm.
1: Ja, ikke sant. Vi tar en liten uppsummering. Vi ska se i postboxen vår om det har kommit något där som vi ska ta med på tampen, och det har det.
0: Det har det. Jeg snakket jo tidligere om at sommer...
1: Ja, ikke sant. Vi tar en liten oppsummering. Vi skal se i postboksen vår om det har kommet noe der som vi skal ta med på tampen, og det har det.
0: Det har det. Jeg snakket

du har gjort. Og tenk gjerne på om du har et forslag på hva som burde avslutte kveldens sending om en times tid da. Mette, hun slenger inn Katie Malua med The Closest Thing to Crazy. Den skrives opp. Skal vi se om det kommer. Skal vi se om det kommer noen flere forslag. Nå, Camilla North, som du er på P1.

Ja, det är flera herrer som är involverat I detta, ja, vi må kunna kalla det ett band då, men vad heter nog den gängen? Mm, har du svart eller lurer du fortsatt? Väl, du får konkurrensen en gång till och fasiten om lite.